בנג'מין בריטן, סימפוניה לצ'לו ולתזמורת. יו-יו מה עם התזמורת הסימפונית של בולטימור, בניצוח דיוויד זינמן. כן, ואני אעמוד בהבטחה שלי. נספיק לשמוע גם את זנבו של הקונצ'רטו של אלגר, כנראה שאי אפשר בלעדיו. אל יו-יו מה תצטרף כאן התזמורת הסימפונית של לונדון, ה-LSO, בניצוחו של אנדרה פרווין, וכאן גם ניפרד. יו-יו מה בן 70, מחר נחתום את הסדרה שלנו שמוקדשת לכבודו הפעם, להתראות אלגר.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מי שם את מלחין הברוק הספרדי פרנציסקו ולס ואת הרקוויאם של פורה. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במיסה על פי הסולם של גוידו דרצ'ו, מאת פרנציסקו ולס, או בשמו הקטלני פרנצסק ולס, מלחין שפעל בקתדרלה של ברצלונה מ-1696 ואילך, ומלבד יצירות דתיות רבות, כתב גם חיבורים תיאורטיים הזורעים אור על טכניקות ההלחנה בתקופתו. המיסה שנשמע היא יצירתו המוכרת ביותר, ונכתבה כנראה בסביבות 1702 לשימוש שוטף בכנסייה ולא להזדמנות מיוחדת. היא מבוססת על סקאלה ארטינה, כלומר על הסולם המזוהה עם התיאורטיקן מימי הביניים גוידו ארטינו או גוידו איש ארצו. סולם של שישה צלילים עוקבים בעלייה. צלילים אלה מופיעים פעם אחר פעם במיסה, לפעמים בעלייה ולפעמים בגרסה מהופכת. בירידה. המיסה עוררה בשעתה מחלוקת רבה, בגלל כמה דיסוננסים המופיעים בה שהיו נועזים לשעתם, וגררה אחריה פולמוס סוער שנמשך שנים, והיו מעורבים בו לא פחות מ-57 מוזיקאים ותיאורטיקנים. נשמע עכשיו את מיסת הסולם של דרצ'ו, מאת פרנציסקו ולס, בביצוע זמרי ונגני לגרן שפל, בניצוחו של אלברט רקסנס.

זו הייתה מיסת סקאלה ארטינה מאת פרנציסקו ולס. שמענו אותה בביצוע זמרי ונגני לגרן שפל בניצוחו של אלברט רקסנס. היצירה האחרונה במוזיקה ליום ראשון היא הרקוויאם מאת גבריאל פורה. פורה חיבר אותה בגרסתה הראשונה ב-1888 וקרא לה רקוויאם קטן. ב-1893 הוא ביצע גרסה שנייה שנוספו לה שני פרקים, הוסטיאס וליברמה, שהולחן שנים רבות קודם לכן כיצירה נפרדת. לימים סיפר פורה, אחרי כל השנים שבהן ניגנתי בהלוויות, הן יצאו לי מהאף. רציתי לעשות משהו שונה. נאמר על הרקוויאם שלי שהוא אינו מביע את הפחד מפני המוות, והיה אף מי שקרא לו שיר ארס למוות. אבל באמת, כך אני רואה את המוות. גאולה מאושרת, כמיהה לאושר במרומים, ולא חוויה כואבת. בשנת 1900 איבד פורה את הרקוויאם לתזמורת סימפונית מלאה, אבל הגרסה שנשמע כעת היא בתזמור המקורי, בלי כינורות, רק שתי קרנות, שתי חצוצרות, נבל, טופי דוד, עוגב, כלי קשת נמוכים וכינור אחד סולן. בפרק הליברמה מצרף פורה גם שלושה טרומבונים. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן קתרין בוט, הבריטון ז'יל קשמאי, מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית. מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

סיימנו את התוכנית ברקוויאם מאת גבריאל פורה. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על זמרים סולנים, על מקהלת מונטברדי ועל התזמורת המהפכנית והרומנטית. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטירה עורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה ערבה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ב2-3 ימים. קודם לכן אמר כי דחה תקיפה גדולה נגד איראן. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צהל, תגובה על חוק עונש מוות למחבלים. דיווח באתר בריטי, התובע בהאג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד השר סמוטריץ'. התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, ג' בסיוון תשפ"ו, 19 במאי 2026, היום 7:40 יום, שהם 6 שבועות ו5 ימים לעומר. כאן צבי סלטון. הנשיא טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ב2-3 ימים. מדובר בפרק זמן קצר. ישראל עודכנה, אמר הנשיא האמריקני, והוסיף כי יש סיכוי טוב שיושג הסכם. לדבריו, וושינגטון תהיה מרוצה אם תצליח להשיג הסכם שימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני. אמש אמר טראמפ כי דחה תקיפה שתוכננה להיום לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, אך אמר לצבא להיות מוכן לתקיפה גדולה בהתראה קצרה מאוד. חשיפת כאן חדשות, חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך מבצעית לחטוף חיילי צהל בעקבות חקיקתו של החוק לעונש מוות למחבלים. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב המחבלים ברצועה. כתבנו מוסר כי המסמך מציין שהחוק שאישרה הכנסת פשיסטי ומבטא תפיסה של כנופיות פשע צמאות דם. הנהגת חמאס מזהירה כי כל פגיעה באסיר פלסטיני תגרום לפיצוץ, ומוסיפה שבידי הארגון אמצעים שהם בגדר סודות כמוסים. בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת תחת סדרת פיקוד ללוחמת גרילה, פעילות בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין בצהל מעריכים כי המעבר למתכונת פעילות עצמאית נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. אתר החדשות הבריטי Middle East Eye מדווח שהתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' וחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כלפי פלסטינים בגדה. על פי הדיווח, הבקשה הוגשה בחודש שעבר. כתבנו דוב גילהר מציין כי אין אישור רשמי לידיעה. והנה הודעה, משעה זו מתקיים תרגיל של כוחות הביטחון בעיר אילת. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, של כלי שיט ושל כלי טייס. ישמעו קולות ירי. התרגיל מתוכנן, ובמקרה של אירוע אמת, התושבים יעודכנו בידי כוחות הביטחון.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
2: מי מלך?
3: נראה לי שאני.
1: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
0: והתחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 25 מעלות, בחיפה ובצפת 24, בבאר שבע 29 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. את השעון המוזיקלי הבוקר עורכת יוליה צודיקס באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם השכמה נעימה ושקטה והאזנה הרבה. נפתח במחול סלאבי מאת אנטונין דבוז'ק, ה-15 במספר בדו מז'ור. על התזמורת הפילרמונית של אוסלו מנצח מריס יאנסונס.

נמשיך עם איש האשכולות הגרמני יוהאן קונאו, הידוע היום בעיקר כמלחין. עם זאת, הוא היה גם סופר, מתרגם, עורך דין וחוקר מוזיקה, והוא הצליח לשלב את כל העיסוקים הללו עם תפקידו הרשמי כקנטור בכנסיית סנט תומאס בלייפציג, תפקיד שבו כיהן במשך 21 שנה. מי שחליף אותו בתפקיד, אגב, היה יוהאן סבסטיאן באך. מפרייתו של קונאו, הנה אריה מתוך הקנטטה הריו עמים. זמר הטנור פלוריאן קרמר שר עם אנסמבל יוהאן רוזנמולר, סוזן ארון מנצחת.

זמר הטנור פלוריאן קרמר באריה מתוך הקנטטה הריו עמים מאת יוהאן קונאו. ומתוך הסימפוניה בדו מינור מאת אדוארד גריג הנה הפרק השלישי על התזמורת הפילהרמונית של ברגן מנצח דמיטרי קיטיינקו.

פרק שלישי מתוך הסימפוניה בדומינו מאת אדוארד גריג. והנה מאת קארל מריה פון ובר, הפתיחה לאופרה הקלה החופשי. רפאל קובליק מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה.

הפתיחה לאופרה הקלה החופשי מאת קארל מריה פון ובר, רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה. את הבלט השני שלו, הבורג, כתב דמיטרי שוסטקוביץ' הצעיר בשנת 1931. הנושא היה אופנתי לתקופה, המכונה החדשה במפעל וכל מה שקשור בה. שוסטקוביץ' לא היה מרוצה מהנושא וגם לא מאיכות הליברית. הבחורה בתיאטרון מריאנסקי הייתה להופעה היחידה של הבורג. הביקורת הייתה קטלנית וההופעות הבאות הוחלפו בבלטים אחרים. 74 שנים אחר כך הבורג חזר לבמה בתיאטרון הבולשוי ב-2005 וכנראה שהמוזיקה מדברת בעד עצמה. הנה קטע מתוך סוויטת הבלט הבורג של שוסטקוביץ', נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג.

מתוך סוויטת הבלט הבורג מאת שוסטקוביץ', נמייר וניצח על התזמורת הסימפונית גטבורג. נמשיך אל הפרק הראשון מתוך הסרנדה התזמורתית מספר 2, אופוס 16 של ברמס. אדריאן בולט מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

אדריאן בולט ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון בפרק הראשון מתוך הסרנדה מספר 2 מאת ברמס. נסיים בשירו של סטנלי קלארק, Light as a Feather, קל כמו נוצה. זה מתוך האלבום בשם הזה של צ'י קוריאה ולהקתו Return to Forever משנת 1973. פלורה פורים, שגם חיברה את המילים, שרה עם צ'י קוריאה ולהקתו.

Light as a Feather, פלורה פורים, צ'יק אוריה, ולהקתו Return to Forever. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. יוליה צודיקס ערכה באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם המשך יום רגוע, בטוח ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הודיע כי החליט לדחות ביומיים או שלושה מתקפה באיראן שתוכננה להיום. גם הלילה נמשכה השתלטות על המשט לעזה. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צהל, תגובה על חוק עונש מוות למחבלים. שלושה הרוגים באירוע ירי במסגד בקליפורניה. התחזית התקררות ניכרת.
3: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ביומיים או שלושה, וכי עדכן על כך את ישראל. לדבריו, יש סיכוי טוב שיושג הסכם. אמש אמר טראמפ כי דחה לבקשת מדינות המפרץ תקיפה שתוכננה להיום. עם זה הורה לצבא ארצות הברית להיערך למתקפה גדולה בהתראה קצרה. גם הלילה נמשכה ההשתלטות של חיל הים על המשט לעזה. אמש דווח כי לוחמי השייטת השתלטו על יותר מ-30 כלי שיט מתוך 57 שהפליגו מטורקיה. נעצרו כ-250 פעילים. במשרד החוץ בירושלים מציינים כי עד כה לא נמצא שום סיוע הומניטרי על ספינות המשט. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צהל, זאת בעקבות חקיקת חוק עונש מוות למחבלים. כתבנו אליאור לוי דיווח אמש כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב מחבלי הארגון. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה גרם לצהל לצמצם ב-75% את פעילותו בדרום לבנון בשעות היום. כך דיווח אמש כתבנו רועי שרון. מצהל נמסר כי בשבוע הקרוב תימשך חלוקת אמצעים חדשים ויעילים לעירות רחפנים לכוחות הקרקע בדרום לבנון. בתוך כך בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת ללוחמת גרילה, פעילות עצמאית בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין מעריכים כי השינוי נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הבוקר דווח על תקיפה ישראלית עוצמתית באזור צור. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לתקיפה קדמה אזהרה שפרסם דובר צהל בערבית לתושבי האזור. האלימות בחברה הערבית, חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו, המיועד מטעם מפלגתו לתפקיד השר לביטחון לאומי, אם תנצח האופוזיציה בבחירות, אומר כי יש לנהל מלחמה עיקשת בפשיעה ולערב בה את השב"כ.
4: מה שקורה היום במדינת ישראל, במשילות, בהשתלטות של ארגוני הפשע על החיים היומיומיים של האזרחים, מחייב פעולה מיידית. אנחנו היינו במשרד הזה, אנחנו נעשה את זה, יש לנו את כל היכולות, יש לנו תוכניות, אנחנו נכניס את השב"כ למערכה, בטוח שהשב"כ ייכנס.
2: את הדברים אמר חמד עמאר לחן ביאר בכאן חדשות ברשת ב'. בסן דיאגו שבארצות הברית נהרגו הלילה שלושה בני אדם באירוע ירי. שני החשודים בירי, צעירים כבני 18, נמצאו בלא רוח חיים. מפקד המשטרה עדכן את הציבור. לא נשקף איום נוסף, שני החשודים אינם בחיים. יש לנו אישור על עוד שלושה מבוגרים שנהרגו, כך מפקד המשטרה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הרקע לאירוע עדיין אינו ברור, אך הוא נחקר כפשע שנאה.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
5: מי מלך?
6: נראה לי שאני.
3: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
7: התחזית בחסות
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ברוב האזורים, ובצפון צפוי טפטוף עד גשם קל. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.

7:05, כאן כל המוזיקה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. שחרית קלאסית, עורך איתי ביינר, באולפן אמוץ פרידמן ממלא מקום עד לשובו של אלכס, לכולנו האזנה מהנה. תחילה הפרק הראשון מתוך סימפוניה מספר 31 המכונה סימפוניית פריז של מוצרט, מספר 297 ברשימת כחל. מוצרט חיבר את הסימפוניה בהיותו בן 22 כשהיה בפריז, במהלך מסע חיפושים שלא צלח בסופו של דבר אחר משרה יוקרתית בתפקיד מלחין חצר בכמה ערים מרכזיות באירופה. בסופו של דבר הוא נאלץ לחזור למורת רוחו, לעיר הולדתו זלצבורג, ושם היה נגן עוגב ומנהל מוזיקלי באחת הכנסיות. דניאל ברנבוים מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

פתחנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 31, סימפוניית פריז של מוצרט, 297 ברשימת כחל. דניאל ברנבוים ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. נשמע עכשיו את הפרק הראשון מתוך סימפוניה מספר 5 בסי במול מז'ור, דויטש 485 של שוברט. שוברט חיבר את הסימפוניה בשנת 1816. ביוני באותה שנה הוא כתב ביומנו: או מוצרט, מוצרט בן העל מוות. לא היה רק ניתן למנות כמה רגעים של חיים זוהרים יותר, חיים טובים יותר, התבעת בנשמתי. ואכן אפשר לשמוע במוזיקה של שוברט בן ה-19, ובפרט בסימפוניה החמישית שנשמע מיד, את השפעתו של מוצרט. נשמע מתוך הסימפוניה החמישית את הפרק הראשון, אלגרו. סר צ'רלס מקרס מנצח על תזמורת עידן ההערה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

זה היה פרק ראשון מתוך סימפוניה מספר 5 בסי במול מז'ו מאת שוברט, דויטש 485. סר צ'רלס מקרס ניצח על תזמורת עידן ההערה. ועכשיו, הנה פרלוד מספר 6 מתוך ספר הפרלודים השני של דביסי. גנרל לוין, על שם אדוארד לוין, ליצן אמריקני שדביסי ראה בתיאטרון בשאנזליזה ב-1910. הפרלוד כתוב בסגנון מחול הקייקווק. מנגן בפסנתר, אריה ורדי.

שמענו פרלוד מספר 6 מתוך ספר הפרלודים השני של דביסי, גנרל לוין. ניגן בפסנתר אריה ורדי. 7:25. עכשיו מוריס רבל, פוון לנסיכה שהלכה לעולמה. מוריס רבל הצעיר חיבר את היצירה לפסנתר עוד כשלמד בקונסרבטוריון של פריז אצל גבריאל פורה. רבל אמר ששם היצירה מגלם את המשיכה שהייתה לו אז למוזיקה עתיקה ולמוזיקה ספרדית, שכן פוון הוא מחול אצילים ספרדי עתיק. מצד שני, כשנשאל פעם על ידי חבר מנצח מה משמעות השם, הוא ענה שהוא פשוט אהב את הצליל של שילוב המילים פוון לנסיכה שהלכה לעולמה וסטו. נשמע את הגרסה המתוזמרת של היצירה. לנארד ברנסטיין מנצח על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק.

הוון לנסיכה שהלכה לעולמה מאת מוריס הרוול, לנארד ברנסטיין ניצח על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק. נשמע עכשיו רפסודיית נורפוק מספר אחת במי מינור מאת רייף וון וויליאמס. רפסודיה המבוססת על שירי עם אנגליים שהמלחין ליקט במחוז נורפוק במזרח אנגליה, 1905. וון וויליאמס התכוון לחבר שלוש רפסודיות נורפוק, אבל את השנייה הוא לא השלים, ואת השלישית אנחנו איבדנו לחלוטין. שירי העם שאת מנגינתם שילב ברפסודיה הראשונה, ליקט וון וויליאמס בעיר הנמל קינגס לין שבמחוז נורפוק, ורובם עוסקים בחייהם של יורדי הים. ברנרד הייטינג מנצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון.

רפסודיית נורפוק, מספר אחת במי מינור, מאת רייפון וויליאמס. ברנרד הייטינק ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. נשמע עכשיו מרש סלאבי מאת צ'קובסקי. בשנת 1876 פרצה מלחמה בין האימפריה העות'מאנית לסרביה. רוסיה הצהירה על תמיכתה בסרבים. אחרי הכל, הרוסים היו סלאבים ונוצרים כמותם. האגודה המוזיקלית הרוסית הזמינה מצ'ייקובסקי יצירה שתנוגן בקונצרט התרמה למען הצלב האדום במטרה לסייע לפצועים ולנפגעי המלחמה בצד הסרבי. צ'ייקובסקי חיבר פואמה סימפונית וקרא לה מרש סרבוסלאבי, רוסי. השם שונה לאחר מכן למרש סלאבי. המוזיקה הפותחת את הפואמה הסימפונית מתארת את הדיכוי של הסרבים בידי הטורקים. שני שירי עם סרביים נשמעים. החלק השני, מחול כפרי, מתאר את הרוסים הבאים לעזרתם. על תזמורת הסינצינטי פופס מנצח אריק קונצל.

זה היה מרש סלאבי, אופוס 31 מאת צ'קובסקי. שמענו את תזמורת הסינסינטי פופס בניצוח אריק קונצל. 5 דקות לפני 8. כאן אנחנו מסיימים שעה של שחרית קלאסית. Things ain't what they used to be. לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב. שיר הבלוז הידוע של מרסר אלינגטון, בנו של דיוק אלינגטון. שלישיית הפסנתר, פסנתרן הג'אז, אוסקר פיטרסון. איתי ביינר ערך, עמוץ פרידמן באולפן, ארוחת בוקר מיד אחרי החדשות. אתם מוזמנים, בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הודיע כי החליט לדחות ביומיים או שלושה מתקפה באיראן שתוכננה להיום. האיראנים לפי שעה אינם מפגינים נכונות להגמיש את עמדתם ודורשים לדחות את המסע ומתן בסוגיית הגרעין. האלוף במילואים איילנד אומר כי אין שום הצדקה לחדש את הלחימה ברצועה. פצוע קשה מירי בחיפה. התחזית הקלה בעומס החום.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ביומיים או שלושה וכי עדכן על כך את ישראל. לדבריו, יש סיכוי טוב שיושג הסכם. אמש אמר טראמפ כי דחה לבקשת מדינות המפרץ תקיפה שתוכננה להיום. עם זה הורה לצבא ארצות הברית להיערך למתקפה גדולה בהתראה קצרה. שגריר איראן בקהיר מוג'תבא פירדאוסי פור אומר כי המסע ומתן עם ארצות הברית חייב להתנהל בכמה שלבים.
5: المفروض الايراني تتقسم على عده مراحل للمفاوضات يعني اولا انهاء الحرب وايضا تعويضات عن الخسائر اللي حصل ومن ثم هنا
3: بشلاب الريشون יש לדון בסיום המלחמה אחר כך בתשלום פיצויים על הנזקים ובהסרת העיצומים על הנכסים האיראניים שהוקפאו לאחר מכן יוסר המצור הימי שהטיל לארצות הברית על איראן והתנהל מסע ומתן בעניין מצר הורמוז סוגיית הגרעין האיראני תידחה לשלב האחרון כי יש חילוקי דעות קשים בין הצדדים כך שגריר איראן במצרים בריאיון לערוץ אל ג'זירה הוא הדגיש כי ארצו לא תוותר על זכותה להעשיר אורניום את הדברים העביר כשבנו שמעון מג'אן חשיפת כאן חדשות על הערכות חמאס לחטיפת חיילים. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו תומך בחידוש הלחימה בעזה, ומודאג מן האפשרות שראש הממשלה יפעל כך.
6: זה החשש שלי, שנתניהו ייזום איזושהי פעולה, שהמקום שבו הוא מרגיש חופש גדול יותר זה בעזה, והדבר הזה לא ישרת שום אינטרס ישראלי אמיתי, ותמיד אפשר לספר סיפורים שהגיע הזמן להשלים ולעשות ולהקות את החמאס. אני מקווה מאוד שהצבא ידע להגיד שאין שום הצדקה במצב הנוכחי בעזה לחדש את הלחימה.
3: איילנד, שהכריז על כוונתו להצטרף לישראל ביתנו, אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. התאונה הקשה אמש בתל אביב, שבה נפצעו 11 בני אדם מפגיעת אוטובוס שעלה על מדרכה. בבית החולים איכילוב נאבקים על חייה של ילדה בת 11, שמצבה אנוש. מנהל מערך הטראומה בבית החולים, הדוקטור אייל חשביה, עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על מצבה.
7: במצב אנוש, היא עדיין בסכנה מיידית לחייה. הילדה הגיעה אלינו במנוצי החייאה, ובמקביל אליה הגיעו עוד שלושה פצועים קשים. כולם טופלו, מצבה מיוצב, ומאושפזו בטיפולים נמרצים. ויש לנו למעשה עוד חמישה פצועים שטופלו במיון וכפצועים קלים.
3: כתבתנו אנה פינס מציינת כי הנהג הפוגע עוקב לחקירה. בחיפה נורה הבוקר גבר כבן 30 ברכבו, הוא נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים רמב״ם. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה פלילי. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי.
8: כאן תחזית.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
10: מי מלך?
11: נראה לי שאני.
9: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו כוכבית 2266 כפוף לתנאי השירות
3: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ברוב האזורים ובצפון צפוי טפטוף עד גשם קל. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:05 דקות, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות טלמן וויוולדי, היידן ומוצרט, אולווין ואלקה, שופן וברמס, רבקה קלארק ואוגוסטה אולמס ויאן צח. האזנה טובה לכולנו ובוקר שקט שיביא בשורות טובות. נפתח באינטרלוד תזמורתי מתוך גרסת האורטוריה של 7 המילים האחרונות מאת היידן. על קונצנטוס מוזיקוס מווינה מנצח ניקולאוס ארנון קור.

שמענו אינטרלוד תזמורתי מתוך גרסת האורטוריה של שבע המילים האחרונות מאת היידן. ניקולאוס ארנון קור ניצח על קונצנטוס מוזיקוס מווינה. נמשיך באדאג'ו למקלדת בסי מינור, כחל 540 מאת מוצרט. מנגן הפסנתרן, ויקינגור אולפסון.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: הפסנתרן ויקינגור אולפסון ניגן את האדאג'ו למקלדת בסימינור כחל 540 מאת מוצרט. והנה פרק הסקרצו משלישיית הפסנתר הראשונה בסימז'ור, אופוס 8 מאת יוהנס ברמס, מנגן את שלישיית הפסנתר פלורסטנט.

זה היה פרק הסקרצו, משלישיית פסנתר ראשונה בסי מז'ור, אופוס 8 של ברמס. שמענו את שלישיית הפסנתר פלורסטן. עוד בארוחת הבוקר שלנו היום, יצירתה של אוגוסטה אולמס מ-1875, הפואמה הסימפונית אורלנדו הזוהם. היא מבוססת על תמונות מתוך הפואמה האפית של לודוביקו אריוסטו בשם זה. נשמע מתוכה את הפרק השני. אנג'ליקה ואהובה מדורו ביער. נשמע את אורלנדו הזוהם של אוגוסטה אולמס בנגינת התזמורת הפילרמונית ריינלנד פלץ בניצוח מייקל פרנסיס.

זה היה הפרק השני מתוך הפואמה הסימפונית אורלנדו הזועם מאת אוגוסטה אולמס. מייקל פרנסיס ניצח על התזמורת הפילרמונית ריינלנד פלץ. וכעת לפרק שפותח את אחת הרביעיות המאוחרות של בטהובן, הרביעייה אופוס 130 בסי במול מז'ור, נשמע את רביעיית בלצ'ה.

זה היה הפרק שפותח את רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 130 מאת בטהובן. שמענו את רביעיית בלצ'ה. נמשיך ביצירתו של ויליאם אולווין, האי הקסום, The Magic Island, על התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח ריצ'רד היקוקס.

שמענו האי הקסום של ויליאם אולווין, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח ריצ'רד היקוקס. את השעה הראשונה של ארוחת הבוקר יחתום ירח של אמצע הקיץ של רבקה קלארק מ-1924 לכינור ופסנתר. מנגנות הכנרת לוצי ברתולומי והפסנתרנית ורנה לואיס.

הכנרת לוצי ברתולומי והפסנתרנית ורנה לואיס ניגנו את ירח של אמצע הקיץ מאת רבקה קלארק. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו לארוחת הבוקר של בוקר שלישי, של בוקר שלישי. תמר בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, תודה שאתם איתנו. מאת המלחין הצ'כי יאן, או בגרמנית יוהן צח, יליד 1713, נשמע קונצ'רטו לנבל ותזמורת בדומינור. נאזין לפרקים השני.

האזנו לשני פרקים מתוך קונצ'רטו לנבל ותזמורת בדומינור, מאת יאן צח. שמענו את מריאל נורדמן בנבל עם התזמורת שלו ורן. ניצח ז'אן ז'אק קנטורוב. נשמע עכשיו אריה לסופרן מתוך עודת אבל, ואתה דניאל לך לקץ, מאת גיאורג פרידריך טלמן. עודה שמבוססת על הפסוק האחרון בספר דניאל. את ה... אריה לסופרן, הפרק השישי בקנטטה זו, שרה הזמרת חרטה דרכרה, ועימה נגני קונצרט ריצ'רד.

זמרת הסופרן חרטה דה רייכרה עם נגני קונצרט ריצ'ר קאר השמיעו אריה מתוך עודת אבל מאת טלמן. ואתה דניאל לך לקץ, לפי הפסוק האחרון בספר דניאל.

זה היה הפרק הראשון מתוך סונטה לצ'לו ופסנתר, אופוס 47, מאת צ'ארל ולנטן אלקן. ניגנו עמנואל ברטראום בצ'לו ופסקל המויל בפסנתר. בחזרה לברוק, נשמע קונצ'רטו לחלילית בפה מז'ור, 442 ברשימת יצירות אנטוניו ויוולדי. מנגנים דורותה אוברלינגר בחלילית עם נגני סנטורי דלה ג'ויוזה מרקה.

קונצ'רטו לחלילית בפה מז'ור 442 ברשימת יצירות ויוולדי. שמענו את דורותה אוברלינגר בחלילית עם נגני סנטורי דלה ג'ויוזה מרקה. לקראת סיום, הנה פנטזיה לפסנתר בפה מינור, אופוס 49 של פרדריק שופן, מנגן הפסנתרן גריק אולסון.

הפסנתרן גאריק אולסון ניגן את הפנטזיה לפסנתר בפה מינור, אופוס 49 מאת שופן. נחתום את ארוחת הבוקר בפנטזיה ברוקית לחלילית בפה מז'ור מאת טלמן. מנגן בחלילית פרנץ ברוכן.

פרנץ ברוכן ניגן בחלילית פנטזיה בפה מז'ור מאת טלמן. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שלישי. תמרה בלטר ערכה, אני אמוץ פרידמן. אתם מוזמנים גם לתוכנית הבאה שלנו מיד אחרי הפרסומת, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם הדס ראשוני. עד לפרסומת, הנה מתוך ולסים של דבוז'ק, ולס מספר 6. ויליאם האווארד מנגן בפסנתר. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד חדשות השעה 12, נשמע גלוריה מאת ויוולדי, את הסונטה דידו הנטושה מאת קלמנטי, סימפוניה מספר 39 של מוצרט, והרביעייה מכתבים אינטימיים מאת ינאצ'ק. מלבד הרביעייה, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. האורך הוא אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. איננו יודעים לאיזה אירוע כתב ויוולדי את הגלוריה שלו ברמז'ור בסביבות שנת 1715, אבל מן השימוש בתזמורת הגדולה ומן הכתיבה הווירטואוזית לסולנים, קרוב לוודאי שהיא לא נכתבה לחניכות שלו בבית היתומות, אלא לאחת הכנסיות הגדולות בוונציה, אולי בביצוע זמרי אופרה. כמו ברבות מיצירותיו הדתיות הגדולות, ויוולדי מערב גם כאן בין כתיבה קונטרפונקטית, המזוהה עם מוזיקה ליטורגית מסורתית, לבין אריות סולניות, שמקורן בבמת האופרה. התוצאה היא אחת מיצירותיו הקוליות האהובות והמבוצעות ביותר של המלחין. נשמע אם כן את הגלוריה ברמז'ור, מספר 589 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי, בביצוע זמרות הסופרן, דבורה יורק ופטריציה ביצ'ירה, זמרת האלט, סרה מינגרדו, האקדמיה הקולית שמפן ארדן ונגני קונצ'רטו איטליאנו, בניצוחו של רינלדו אלסנדריני.

זו הייתה הגלוריה ברי מז'ור, מספר 589 ברשימת יצירותיו של ויוולדי. שמענו זמרות סולניות בליווי האקדמיה הקולית שמפן ארדן ונגני קונצ'רטו איטליאנו. ניצח רינלדו אלסנדריני. מוציו קלמנטי היה מלחין ופסנתרן איטלקי, בן זמנם של מוצרט ובטהובן. בדומה למוצרט, גם הוא היה ילד פלא, והופיע בקונצרטים באירופה בגיל צעיר. מוצרט לא אהב את הנגינה שלו, ואמר שהוא שרלטן בעל טכניקה טובה. אבל בטהובן העריך אותו מאוד כפסנתרן וכמלחין. חלק גדול מחייו של קלמנטי הוא בילה בלונדון, שם הוא התפרנס גם כסוחר פסנתרים וכמוציא לאור חשוב. נשמע מפרי עטו את הסונטה האחרונה שלו לפסנתר משנת 1821, הקרויה דידו הנטושה, אשר מתארת בצלילים את תגובתה של דידו כשהיא מגלה שאהובה, אנאס, נוטש אותה, לאחר שבגדה למענו באמה ובמשפחתה. נשמע את קונסטנטינו מסטרופרימיאנו, המנגן בפסנתר משנת 1828, מבית המלאכה של קלמנטי עצמו.

שמענו את הסונטה בסול מינור דידו הנטושה מאת מוציו קלמנטי, ניגן קונסטנטינו מסטרופרימיאנו. נשמעת את הסימפוניה מספר 39 מאת מוצרט. הוא חיבר אותה ואת הסימפוניות 40 ו-41 ברצף מהיר בקיץ של 1788. אך איננו יודעים לאיזו מטרה. איננו יודעים בוודאות אפילו אם שלוש הסימפוניות בוצעו בימי חייו של המלחין. זו הייתה אחת התקופות הקשות ביותר בחייו של מוצרט. ביתו התינוקת מתה, הוא היה שקוע בחובות אחרי מעבר לדירה חדשה, הקריירה שלו דשדשה, והעיר וינה כולה הייתה נתונה במשבר כלכלי חריף בשל המלחמה בין אוסטריה וטורקיה. יכול להיות שמוצרט חיבר את שלוש הסימפוניות בתקווה להוציא אותן לאור ולהתחרות במוניטין של היידן ומלחינים אחרים שנהנו מפופולריות רבה בווינה של אותם הימים. אם כך ואם כך, היא נהפכה לאחת מיצירותיו האהובות והמוכרות ביותר של מוצרט. נשמע אותה כעת עם סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את הסימפוניה מספר 39 במי במול מז'ור מאת מוצרט. ניגנו סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. לסיום היצירות הגדולות נשמעת את רביעיית כלי הקשת השנייה של ינאצ'ק, מכתבים אינטימיים. הוא הקדיש את הרביעייה לאישה שהיה מאוהב בה, קמילה שטוסלובה, שהייתה צעירה ממנו כמעט ב-40 שנה. שניהם היו נשואים ונראה כי מערכת היחסים ביניהם נותרה אפלטונית, אבל ינאצ'ק כתב לה למעלה מ-700 מכתבים עזי רגש, ובשנת חייו האחרונה כתב לה כמעט מדי יום. הרביעייה השנייה מפסגת יצירתו של ינאצ'ק בוצעה לראשונה לאחר מותו ב-1928, והמלחין הורה בצוואתו כי כל ההכנסות ממנה יועברו לקמילה. נשמע את היצירה כעת בנגינת חברי רביעיית מלוס.

שמענו את רביעיית כלי הקשת השנייה, מכתבים אינטימיים, מאת לאוש ינאצ'ק, ניגנו חברי רביעיית מלוס. עד כאן היצירות הגדולות, תודה על שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלקין מעריך שישראל תצטרף לתקיפה אמריקנית באיראן ואומר כי יש שם עוד דברים שחשוב לפגוע בהם. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל שהשתתף בפשיטה על העוטף בשבעה באוקטובר. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר כי אסור שתקום לאחר הבחירות ממשלה שיש בה מפלגות חרדיות או ערביות. התחזית עוד התקררות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. המשבר במפרץ, השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר כי ישראל ערוכה לאפשרות של חידוש הלחימה באיראן לאחר שהאמריקנים ימצאו את המסלול הדיפלומטי.
4: אם תתחדש המלחמה, אני לא חושב שזה סיבה לחרדה, זה סיבה לכך שדווקא מדינת ישראל תוכל לפגוע בעוד בדברים שחשוב לפגוע באיראן, וסך הכל אסטרטגית לטווח ארוך מצבנו ישתפר מזה. זאת לא אופציה שצריכה להפחיד אותנו כמדינה. אם תהיה החלטה לחזור לתקיפות, יש סבירות מאוד גדולה שישראל תצטרף. ישראל בטח נערכת לזה.
2: השר אלקין אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. צהל חיסל מחבל מחמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה מן האוויר לאחר שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל כוחות הצבא הפועלים בדרום רצועת עזה. עוד נאמר בהודעה כי המחבל ניסה בעת האחרונה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל. לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה נער פלסטיני בן 17 בחשד שהשליך לפני כשבוע מטעני חבלה אל מתחם קבר רחל וסיכן את המתפללים. החשוד, תושב מחנה הפליטים הסמוך עיידה, נעצר בביתו ונלקח לחקירה בשבק. סוגיית הגיוס וההיערכות לבחירות. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא ישב בממשלה עם נתניהו.
5: נתניהו הוא צריך ללכת הביתה, הוא אחראי על השבעה באוקטובר, אבל אני הרבה יותר מוטרד מזה שאם ביבי ילך מחר בבוקר, אנחנו נשאר עם אותה בעיה. מה מפחיד אותי באמת שהמדינה הזאת מתפרקת לנו?
6: אתה רוצה להגיד לי שיש סיכוי שאתה תצטרף לממשלה של נתניהו, החרדים וסמוטריץ'?
5: לא, אסור שתקום ממשלה שיש בה מפלגות חרדיות וערביות, אסור.
2: יועז הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
3: לא לריב. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ינשבו רוחות עירות ברוב אזורי הארץ, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום חמישי עוד התקררות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי קל. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן גם ביישומון ובאתר כאן.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אל הכנר הגרמני קריסטיאן טצלף לכבוד יום הולדתו ה-60. שמחים להצדיע למוזיקאי המכונן הזה ולהציג מבחר מהקלטותיו. ובנגינתו נשמע תחילה את יצירתו של ג'ובאני בטיסטה ויוטי, איש פיימונטה, בן דורו של מוצרט, אחד הווירטואוזים הגדולים ביותר של הכלי לפני הופעת פגניני. לאחר שורה של מסעות קונצרטים מוצלחים למדי, השתקע אביוטי בפריס, ועם פרוץ המהפכה הצרפתית עבר ללונדון. תהילתו של ויוטי נשענת בעיקר על הקונצ'רטי הרבים לכינור שחיבר 29 במספר. מתוכם ידוע ומבוצע עד היום הקונצ'רטו מספר 22 בלה מינור, קונצ'רטו שהיה נערץ במיוחד גם על יואנס ברמס. הקונצ'רטו המרנין הזה מעלה בי בכל פעם מחדש תחושה טריה וראשונית, והוא מן היפים ביותר שנכתבו לכלי הזה. כך כתב ברמס לקלרה שומן על הקונצ'רטו הזה של ויוטי מספר 22. ברמס הגדיל לעשות ושילב כמה נעימות מתוכו ביצירתו התזמורתית האחרונה, הקונצ'רטו הכפול לכינור, צ'לו ותזמורת. אז אנחנו נשמע את הקונצ'רטו הזה מספר 22 של ויוטי בביצוע של קריסטיאן טצלף והתזמורת הסימפונית הגרמנית מברלין בניצוח פאבו ירבי. ויוטי.

קונצ'רטו לכינור ולתזמורת מספר 22 בלה מינור מאת המלחין האיטלקי ג'ובאני בטיסטה ויוטי. הסולן קריסטיאן טצלף, אומן השבוע שלנו, ניגן עם התזמורת הסימפונית הגרמנית מברלין בניצוחו של פאבו ירבי. האלבום הזה שמתוכו שמענו עכשיו את הקונצ'רטו של ויוטי יצא בשנת 2023 והוקדש לזכרו של הפסנתרן הגרמני לארס פוגט, שמת לפני כמעט 4 שנים ממחלת הסרטן, 3 ימים לפני יום הולדתו ה-52. טצלף היה חברו הקרוב של פוגט, עוד מילדות, ושותפו הנאמן בביצועים פומביים רבים ובהקלטות, ואנחנו עוד נשמע ונטעם משיתוף הפעולה הפורה ביניהם. נמשיך עכשיו בבח, בפרטיטה מספר 2, ברה מינור, לכינור יחיד, 1004, ברשימת יצירותיו. קריסטיאן טצלף מנגן בהקלטה משנת 2016, וזו הקלטתו השלישית והאחרונה עד כה לסונטות והפרטיטות של באך. הנה.

השקון המופלא, החותמת הפרטית המספר 2 ברמינור 1004 ברשימת יצירות באך, ובנגינתו המופתית של קריסטיאן טצלאף. ומכאן למוזיקה הקאמרית, תחום חשוב בעשייתו של קריסטיאן טצלאף. הספקנו כבר לשמוע במסגרת הסדרה שלנו השבוע כמה הקלטות יפות ומרגשות בביצוע שלישיית הפסנתר שייסד עם אחותו הצ'לנית טניה טצלאף ועם חברו מילדות לארס פוגט. אתמול שמענו למשל את שלישיית דומקי בביצוע שלהם. היום נשמע את אחת משלישיות הפסנתר של יוהנס ברמס, את השלישייה השנייה בדו מז'ור אופוס 87. הנה שני הטצלאפים עם לארס פוגט, השלישייה בדו מז'ור של יוהנס ברמס.

כריסטיאן טצלאף כינור, אחותו טניה טצלאף צ'לו ולארס פוגט פסנתר. הם השמיעו את שלישיית הפסנתר השנייה בדו מז'ור, אופוס 87, מאת ברמס. טצלאף אינו מצטמצם רק ברפרטואר של המאות ה-18 וה-19, הוא גם פרשן מובהק של המוזיקה העכשווית. ואנחנו נשמע משהו מזה עכשיו, קונצ'רטו לכינור מאת תומאס האדס. תומאס האדס, יליד 1971, נחשב לאחד היוצרים המרכזיים בסצנה הקלאסית העכשווית כיום. הוא נולד בלונדון למשפחה יהודית שורשית ועמידה שמוצאה בעיר חלב שבסוריה. אבותיו הקימו את בית הכנסת האדס בשכונת נחלאות בירושלים. בשנת 2005 כתב תומאס האדס קונצ'רטו לכינור ושמו נתיבים קונצנטריים. קונצנטרים, מושג מעולם הגיאומטריה, כלומר מעגלים בעלי מרכז משותף. הכותרת נתיבים קונצנטרים מרמזת על רעיון מרכזי ביצירה, תנועה במעגלים, מסלולים החוזרים ונפגשים, מתחככים אלה באלה. המוזיקה נעה בלא ערף, לעתים כמו מערכת כוכבים במסלוליה, ולעתים כמעין זרמים מתנגשים המתלכדים מחדש. היצירה בנויה משלושה פרקים, הראשון, טבעות, קצר, מהיר, ומלא מתח ותנועה, השני, נתיבים, ליבה הרגשי של היצירה, מוזיקה איטית, רחבת נשימה ומאפנטת, והפרק האחרון, מעגלים, מחזיר חזרה את האנרגיה בתנופה מסחררת. אז הנה נשמע את הקונצ'רטו לכינור של תומאס האדס, משחוקי 18 דקות, על התזמורת הפילרמונית של ה-BBC מנצח יון סטרוגורס, עם הסולן, אומן השבוע שלנו, כריסטיאן טצלאף.

נתיבים קונצנטרים, קונצ'רטו לכינור ולתזמורת מאת המלחין הבריטי תומאס אדס, יליד 1971, היצירה משנת 2005. על התזמורת הפילרמונית של ה-BBC ניצח יון סטרוגורס עם הסולן קריסטיאן טצלף. אנחנו נסיים בשוברט, נשמע את הפרק השני, אנדנטה קון מוטו מתוך שלישיית הפסנתר השנייה, אופוס 100, קריסטיאן טצלף, עם אחותו טניה טצלף בצ'לו, ולארס פוגט. ובקטע היפהפה הזה של שוברט אנחנו גם ניפרד, נשתמע שוב מחר בזרקור אחרון לכבודו של קריסטיאן טצלף. ממני, אורי מרקוס, אני מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

החוגגים, מרי מייקרס, פתיחה מיניאטורית מאת המלחין הבריטי אריק קוטס, מחשובי המלחינים של מוזיקה קלאסית קלה בממלכה המאוחדת. שמענו את תזמורת פרו ארטה בניצוח גילברט וינטר. 2:04, שלום לכם וצהריים טובים. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, איתכם מעכשיו ועד 4:00. אנחנו נישאר בבריטניה, ונעבור לאתל סמייט, בת דורו של קוטס, שפעלה יותר בשדה המוזיקה הרצינית. נשמע את הפרק הראשון מתוך הסרנדה לתזמורת שלה ברי מז'ור, תנגן התזמורת הפילהרמונית של BBC, בניצוחה של אודלינה דלה מרטינס. אם אתם בדרכים, אנס ובזהירות. האזנה מהנה.

פרק ראשון מתוך הסרנדה לתזמורת ברה מז'ור מאת אתל סמייט. שמענו את הפילהרמונית של ה-BBC בניצוחה של אודלינה דלה מרטינס. נמשיך אל שישיית כלי הקשת מספר אחת של יוהנס ברמס. מתוכה נשמע את הפרק כנראה המרכזי ביותר, הפרק השני, פרק הווריאציות. בהקלטה היסטורית מ-1956 מנגנים אייזיק שטרן ואלכסנדר שניידר בכינורות, מילטון קאטימס ומילטון תומאס בביולה, פבלו קזלס ומדליין פולאי בצ'לי.

הפרק השני, מתוך שישיית כלי הקשת מספר אחת בסי במול של ברמס. בהקלטה מ-1956 השתתפו אייזיק שטרן, אלכסנדר שניידר, מילטון קאטימס, מילטון תומאס, פבלו קזלס ומדליין פולי. נשוב למוזיקה אנגלית מאת אדוארד אלגר, נשמע שלושה מחולות בווארים, מחולות שהם למעשה עיבודים לשלושה מתוך ששת השירים בקובץ מן הרמה הבווארית, קובץ שחיבר בעקבות חופשה באזור היפה הזה. שלושה מחולות בווארים מאת אלגר, הנה הסינפונייטה בורנמות' בניצוח נורמן דלמר.

הסינפונייטה בונמוס בניצוח נורמן דלמר בשלושה מחולות בווארים מאת אלגר. מבווריה נחצה את הגבול מזרחה לצ'כיה. הנה קטע קצר ואינטימי לפסנתר מתוך המחזור בערפילים מאת לאוש ינאצ'ק. לייף ובאנסנס בפסנתרו.

שמענו נוקטון לכלי קשת מאת אנטונין דבוז'ק בנגינת אנסמבל לארקי דובלי. לפני כן שמענו את הקטע השלישי מן המחזור בארפילים מאת לאוש ינאצ'ק. לסיום השעה הראשונה של התוכנית, הנה נוקטון במי מז'ור מאת ג'ון פילד, נוקטון לשעת צהריים, אלי סרה אוטבי סנטר.

0: אליס שרה אוט, נגנה נוקטורן במימז'ור מאת ג'ון פילד. מעט יותר משתי דקות לפני השעה 3, פרסומת קצרה ונשוב עם יוהן סבסטיאן באך.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו למקלדת מספר 2 במי מז'ור של באך 1053 ברשימת יצירותיו. הפסנתרנית ביאטריצ'ה ראנה הובילה את נגני סינפונייטה אמסטרדם. מבאך האב נעבור ליוהן קריסטיאן באך, בנו הצעיר ביותר, באך הלונדוני, כפי שכונה לעתים. נשמע חמישייה ברמז'ור לחליל, אבוב, כינור, ויולה וקונטינוו. את שלושת פרקיה ינגנו חברי האנגליש קונצרט בניצוח טרבור פינוק.

יוהאן קריסטיאן באך, חמישייה ברמז'ור לחליל, אבוב, כינור, ויולה וקונטינואו. שמענו את נגני האנגליש קונצרט בהובלתו של טרבור פינוק. נעבור לסרנדה איטלקית מאת הוגו וולף, יצירה כלילה באופייה של מלחין שמזוהה בדרך כלל עם סוגת השיר האומנותי הרציני. נשמע את התזמורת הקאמרית קארל פיליפ אמנואל באך בניצוח הרטמוט הנשן.

סרנדה איטלקית מאת הוגו וולף. והנה יצירה מוקדמת יחסית של ריכרד שטראוס, רומנסה לצ'לו ותזמורת בפה מז'ור. היינריך שיף מנגן בצ'לו עם תזמורת גוונדהאוס מלייפציג בניצוח קורט מזור.

הצ'לן היינריך שיף ותזמורת גוונדהאוס בניצוח קורט מזור ברומנסה מאת ריכרד שטראוס. מהצ'לו נעבור לקונטרבאס, נשמע מאת ג'ובאני בוטזיני, מלחין ונגן קונטרבאס איטלקי, וירטואוז קונטרבאס, כונה לעתים ליסט של הקונטרבאס או פגניני של הקונטרבאס. הנה קפריצ'ו ברבורה פריאטו לקונטרבאס ופסנתר, מנגנים ג'ואל קוורינגטון, קונטרבאס, אנדרו בורשקו, פסנתר.

קפריצ'ו די ברבורה מאת בוטזיני. שמענו את ג'ואל קוורינגטון בקונטרבאס ואנדרו בורשקו בפסנתר. נסיים בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו בלה במו לשני פסנתרים מאת מנדלסון. נשמע את דואו סילבר גרבורג עם התזמורת הקאמרית הבווארית בניצוח כריסטופר הוגווד.

דואו סילבר גרבורג בקונצ'רטו לשני פסנתרים של פליקס מנדלסון. בצלילים האלה אנחנו נפרדים, סיאסטה מוזיקלית, אני מתי ליפשיץ, מודה לכם על ההאזנה. מיד אחריי, מכאן לשם, עם עומר פרנק.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: השעה 4, כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

בשעתיים הקרובות נשמיע יצירות מאת בטהובן וטלמן, קלמנטי ושטמיץ, קרוסל, ברמס, מנדלסון, שוברט, אמי ביץ', דבוז'ק ושופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה ובזהירות שימרו על עצמכם. אנחנו, השעה הראשונה שלנו תהיה בניחוח של התקופה הקלאסית. נצא לדרך עם קארל מריה פון ובר והפתיחה לאופרה אוברון, עם התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה בניצוח רפאל קובליק. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה לאופרה אוברון מאת קארל מריה פון ובר בנגינת תזמורת רדיו בוואריה, ונעבור לבטהובן ולשישיית כלי נשיפה במי במול מז'ור, אופוס 71. הנה הפרק הראשון בנגינת אקדמיית ריצ'רד קארל.

פרק מתוך שישיית כלי נשיפה, בימי במול מז'ור, אופוס 71 מאת בטהובן, מנגינת אקדמיית ריצ'רד קאר. ועכשיו עוברים מבטהובן לטלמן, ולרביעייה בפה מז'ור, נשמע את קונסורט ריצ'רד קאר, בהדרכת החלילן פרדריק דה רוס.

שמענו את הרביעייה בפה מז'ור, מאת טלמן, בנגינת קונצרט ריצ'רד קאר, ובהדרכת נגן החליליות פרדריק דרוס. ועכשיו 4:28, נמשיך באותה אווירה עם קלמנטי, ועם הפרק הראשון של הסימפוניה הראשונה שלו בדו מז'ור, מנגנת תזמורת פילהרמוניה, בניצוח פרנצ'סקו דבלוס.

זה היה הפרק הראשון של סימפוניה מספר 1 בדו מז'ור מאת קלמנטי, ואנחנו ממשיכים עם שטמיץ ועם קונצ'רטו לוויולה ותזמורת מספר 1, גם כן הפרק הראשון בנגינת ויקטוריה צ'יאנג בוויולה, והתזמורת הקאמרית של בלטימור בניצוח מרקן טאקר.

מניינת הוויולנית ויקטוריה צ'יאנג עם התזמורת הקאמרית של בלטימור. שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לוויולה ותזמורת מספר אחת מאת שטמיץ. נחתום את השעה הראשונה שלנו ברביעיית קלרינט מספר 3 מאת קרוסל. נשמע את הפרק הראשון מהרביעייה אופוס 7 עם אוסמו ונסקה, פקה קופינן, אנו וירס ואיקה פלי.

0: סיימנו את השעה הראשונה שלנו בפרק ראשון מתוך רביעיית הקלרינט מספר 3 מאת קרוסל. דקה לפני 5 וזה הזמן לשיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא שיר קצר מאת ישראל אלירז, אני לא חדל. אני לא חדל להביט במה שאינו חדל להשתנות, ולהציג את הצד האחר של המחשבה על המים. אני לא חדל מאת ישראל אלירז. הנה יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד לאחריה, שעה שנייה של מכאן לשם, ובראשה הסרנדה של ברמס, אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. עם עומר פרי.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק הראשון מתוך הסרנדה לתזמורת מספר 1, אופוס 11 מאת ברמס. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של מייקל טילסון תומאס. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, 5:14, שעה שנייה. מברמס אנחנו עוברים למנדלסון ולפרק הראשון של השלישייה מספר 1 לפסנתר ברמינור. מנגנים לין הרל, אנדרי פרווין ואן סופי מוטר.

הפרק הראשון של הטריו ברמינור, שלישיית הפסנתר מאת פליקס מנדלסון, ניגנו לין הרל, אנדרה פרווין ואן סופי מוטר. ועכשיו 5:23, שעה שנייה של מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, ממנדלסון עוברים לשוברט, נשמע את וילהלם קמפף מנגן פרק שני מתוך סונטה לפסנתר בסי במול מז'ור, דויטש 960.

וילהם קמפ עם הפרק השני של הסונטה לפסנתר מספר 21 בסי במול מז'ור מאת שוברט. וכעת לאימי ביץ', חמישיית פסנתר אופוס 67, נשמע את הפרק השני בנגינת הקולקטיב הקאמרי קליידוסקופ.

פרק שני מתוך חמישיית פסנתר אופוס 67 מאת אימי ביץ'. ועכשיו 5:41, אנחנו עם דבוז'ק ועם הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש. נשמע את הפרק השני בנגינת התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוח ואצלב נוימן.

התזמורת הפילרמונית הצ'כית, המנצח ואצלב נוימן, פרק שני מתוך סימפוניית העולם החדש, הסימפוניה התשיעית מאת דבוז'ק. 7:57, אנחנו חותמים בשופן היומי, כמו בכל יום. הנה דניאל ברנבוים, מגיש נוקטורן מספר 2 במי במול מז'ור.

דניאל ברנבוים עם הנוקטורן מספר 2 במי במול מז'ור. זהו זה, אנחנו נפרדים שתי דקות לפני השעה 6. תודה רבה לכם על ההזנה. אני עומר פרנקל, ואנחנו ניפגש מחר ב-4 אחר הצהריים לעוד מסע מוזיקלי משותף מכאן לשם. להתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפרק הראשון, רונדו, מתוך הסוויטה הסימפונית מספר אחת המכונה התרועה מג'אן ז'וזף מורה. ינגן בחצוצרה ג'רארד שוורץ עם הווירטואוזים של ניו יורק.

פתחנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך הסוויטה הסימפונית מספר אחת, המכונה התרועה, מאת ז'אן ז'וזף מורה. ניגן בחצוצרה ג'רארד שוורץ עם הווירטואוזים של ניו יורק. נמשיך בפרק השני, רומנסה, מתוך הסרנדה, מוזיקת לילה זעירה מאת מוצרט. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, מנצח לנרד ברנסטיין.

זה היה הפרק השני מתוך הסרנדה מוזיקת לילה זהירה מאת מוצרט. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, ניצח לנארד ברנסטיין. נעבור עכשיו לקטע מספר 1, מתוך 3 קטעים לצ'לו ופסנתר אופוס 64 מאת דוד פופר, מלחין צ'כי ממוצא יהודי שחי בין השנים 1843 עד 1913. ינגן בצ'לו וולפגנג בצ'ר לצד ברונו קנינו בפסנתר.

זה היה הקטע מספר אחת מתוך שלושה קטעים לצ'לו ופסנתר אופוס 64 מאת המלחין הצ'כי דוד פופר. ניגן בצ'לו וולפגנג בצ'ר לצד ברונו קנינו בפסנתר. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרטה המסע לאור הירח מאת אופנבך. תנגן תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אנטוניו דה אלמיידה.

זו הייתה הפתיחה לאופרטה המסע לאור הירח מאת אופנבך. נגנה תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אנטוניו דה אלמיידה. נעבור עכשיו לאריה קוראים לי מימי, מתוך האופרה לבוהם של פוצ'יני. נשמע את זמרת הסופרן, אנה מופו, עם תזמורת האופרה של רומא בניצוחו של טוליו סרפין.

זו הייתה האריה קוראים לי מימי, מתוך האופרה לבוהם מאת פוצ'יני. שמענו את זמרת הסופרן, אנה מופו, עם תזמורת האופרה של רומא בניצוחו של טוליו סרפין. נעבור עכשיו לקטע אסטוריאס, מתוך הסוויטה הספרדית מאת אלבניס. תנגן בפסנתר אליסיה דלה רוצ'ה.

אסטוריאס, מתוך הסוויטה הספרדית מאת אלבניס, נגנה בפסנתר, אליסה דלה רוצ'ה. נשמע עכשיו את הסקרצו, מתוך הסימפוניה מספר 7 מאת דבוז'ק. תנגן תזמורת פילהרמוניה, מנצח אנדרו דייוויס.

זה היה הסקרצו מתוך הסימפוניה מספר 7 מאת דבוז'ק. נגנת תזמורת פילהרמוניה, ניצח אנדרו דייביס. נעבור עכשיו לסרנדה אליזבטנית מאת בינג'. תנגן התזמורת החדשה של לונדון בניצוחו של רונלד קורפ.

סרנדה אליזבטנית, מאת בינץ', נגנה התזמורת החדשה של לונדון בניצוחו של רונלד קורפ. נעבור עכשיו להודאון, קטע הסיום מתוך סוויטת בלט רודאו מאת קופלנד. תנגן התזמורת הסימפוני של דטרויט, מנצח אנטל דורטי.

Hoedown, קטע הסיום מתוך סוויטת הבלט רודאו מאת קופלנד. נגנה התזמורת הסימפונית של דיטרויט, ניצח אנטל דורטי. נעבור עכשיו לפרק הרונדו מתוך סוויטת האביב לכינור ופסנתר מאת בטהובן. נשמע את מקסים ונגרוב בכינור ואת איתמר גולן בפסנתר.

זה היה פרק הרונדו מתוך סונטת האביב לכינור ופסנתר מאת בטהובן. ניגנו מקסים ונגרוב בכינור ואיתמר גולן בפסנתר. נחתום את התוכנית בסצנת הוואלס מתוך פסקול הסרט ג'יג'י. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית בנצח אלמר ברנסטיין. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט ערב ישראלי. בתוכנית קונצרטי לפסנתר מאת לודוויג ון בטהובן, מרק לברי וסלי בימיש. מוזיקה קאמרית מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט ואנטונין דבוז'ק, וסוויטה מודלית לחליל וכלי קשת מאת ארנסט בלוך. אורי גולומב, עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. בשנת 1806, אחרי שהשלים את הסימפוניה השלישית ההירואית, ולפני שהלחין את הסימפוניה החמישית, כתב בטהובן סדרת יצירות בעלות אופי לירי ורגוע יחסית, בהן הקונצ'רטו הרביעי שלו לפסנתר ותזמורת. קונצ'רטו זה נפתח בפרק רחב יריעה, אחד הפרקים הראשונים הארוכים, השקטים והמהוררים ביותר במוזיקה התזמורתית של בטהובן. אבל כמובן, בטהובן אינו בטהובן בלמידה מסוימת של דרמה ואי שקט, והפרק מכיל גם כמה רגעי סער ופרץ. הפרק השני מציג עימות קצר וחריף בין התזמורת התוקפנית לבין תחינותיו המעודנות של הפסנתר. הפיוס השקט ביניהם מוביל ישירות אל הרונדו המסיים, הנמרץ והחיוני, שבו מכניס בטהובן בראשונה את התופים והחצוצרות, שאותם השתיק בפרקים הקודמים. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתם של הפסנתרן הישראלי ינון ברנתן והאקדמיה סנט מרטין. מנצח, אלן גילברט.

הפשנדרן ינון בר נתן ואקדמיית סנט מרטין בניצוח אלן גילברט ניגנו את הקונצ'רטו מספר 4 לפסנתר ותזמורת בסול מז'ור, אופוס 58 מאת בטהובן. נאזין כעת לחמישייה לקלרנית וכלקשת בלה מז'ור מאת מוצרט, כחל 581. היצירה נכתבה במקור לכלי ששמו קלרנית בסט, שהגיע לצלילים נמוכים יותר מאלו של הקלרנית המודרנית. אבל הנוסח ששרד והגיע לידינו הוא עיבוד לקלרנית רגילה, שנעשה אחרי מותו של המלחין. בעשורים האחרונים הוחזרה הקלרנית בסט לשימוש פעיל, ונעשו ניסיונות לשחזר את הגרסה המקורית של החמישייה. שחזור כזה שימש את שרון קם בהקלטה שנשמע כעת. לצידה מופיעים איזבלה ון קוילן ואולריקה אנימה מטה, בכינורות, פולקר יעקובסן בוויולה וגוסטב ריביניוס בצ'לו.

שמענו את החמישייה לקלרנית וכלי קשת, כחל 581 מאת מוצרט. ניגנו שרון קם בקלרנית בסט, איזבלה ון קוילן ואולריקה אנימה מטה בכינורות, פולקר יעקובסן בוויולה וגוסטב ריביניוס בצ'לו. המלחין מרק לברי שנולד בריגה, עלה ארצה בשנת 1935. עם עלייתו, גנז את רוב היצירות שהלחין באירופה. היצירה שנשמע עוד מעט, רשומה בקטלוג יצירותיו, בתור הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2. אבל למעשה, זהו הקונצ'רטו השלישי שכתב לברי לכלי זה. בשנת 1931, הוא כתב את הקונצ'רטו אופוס 10. אבל בדיעבד, הוא החליט שלא לספור אותו, פשוטו כמשמעו, ולמספר רק את שני הקונצ'רטי שהלחין בארץ ישראל. הקונצ'רטו השני, לפי ספירה זו, נכתב בשנת 1947, בעבור הפסנתרן הצעיר מנחם פרסלר. אנו נשמע אותו בנגינתם של הפסנתרנית רויטל חכמוב, והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של גיא פדר.

הפשנתרנית רויטל חכמו והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוח גיא פדר ניגנו את הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת אופוס 210 מאת מרק לברי. הקלטה שנעשתה ב-1 באוקטובר 2011 באולם הנרי קראון בתיאטרון ירושלים במסגרת חג המוזיקה הישראלית. דבוז'ק השלים את רביעת כלי הקשת בסול מז'ור אופוס 106 בשנת 1895, חודשים מעטים לאחר שחזר סופית לבוהמיה מארצות הברית. הוא החל בהלחנתה עוד בשלהי שהותו באמריקה, אך בניגוד ליצירות אחרות שהלחין באותה תקופה, קשה למצוא בהדים לחוויותיו המוזיקליות בעולם החדש. ביצירה ארבעה פרקים, נשמע אותה בנגינתם של חברי רביעת הוברמן, הכנרים יונתן בריק וגיא בראונשטיין, הוויולן גלעד קרני והצ'לן צבי פלסר.

חברי רביעיית הוברמן ניגנו את רביעיית כלי הקשת בסול מז'ור, אופוס 106 מאת דבוז'ק. סוויטה מודלית היא אחת מיצירותיו האחרונות של ארנסט בלוך. המנצחת דליה אטלס שומעת בה מעין התבוננות מהורהרת של המלחין על כל מהלך חייו והרישומים שנותרו מהם. צלילי החליל הסולן מבטאים לפי תפיסתו של בלוך את קולה של הנשמה. נשמע את היצירה בנגינתם של החלילה נועם בוכמן וקשתני קמרת האטלס. מנצחת דליה אטלס.

החלילה נועם בוכמן וקשטני קמרת האטלס בניצוחה של דליה אטלס ניגנו את יצירתו של ארנסט בלוך, סוויטה מודלית. לפני כשנתיים החל הפסנתרן ג'ונתן ביס להקליט בחברת אורקיד את חמשת הקונצ'רטי לפסנתר של בטהובן, לצד חמישה קונצ'רטי חדשים שהזמין ממלחינים שונים.

כלומר, בית בשיר, והתרגום שלה יוצר משחק מילים מקרי בעברית, שספק רב אם המלחינה הייתה מודעת לו. בימיש שאהבה השראה ליצירתה מערים בכלל, ומעיר מגוריה, גלזגו שבסקוטלנד בפרט. הפרק הראשון הוא בורלסקה על החיים בעיר. הפרק השני, רקוויאם, הוא הרהור על הבדידות של חיי העיר, המאפשרת לאדם להיות מוקף אנשים כל העת, ועם זאת למות, בלי שאיש ידע על כך. הרונדו המסיים נועד להיות פרק אופטימי בהשראת היצירתיות האנושית, אך מבטא גם דכדוך על הדרכים שבה משמשת יצירתיות זו למטרות הרסניות. הוא נשמע לפיכך כמעין פרודיה קודרת ונואשת על הקונצ'רטו של בטהובן. נשמע את הקונצ'רטו של בימיש, בנגינתם של הפסנתרן ג'ונתן ביס והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, בניצוח עומר מאיר ולברו.

הפסנתרן ג'ונתן ביס והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, בניצוח עומר מאיר ולבר, ניגנו את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ותזמורת, סטי סטנזז, מאת סלי בימיש. וכאן מגיעות לסיומן שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. אורי גולומב ערך, הטכנאי חיים זקן, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב, והמשך האזנה נעימה. עד לתוכניתנו הבאה, נשאר עם הפסנתרן ג'ונתן ביס, התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, והמנצח עומר מאיר ולבר, ונשמע ככל שנספיק את הרונדו המסיים מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 מאת בטהובן.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב נשמע מיצירות אלגר, פורה וריינלדו האן. נפתח בסרנדה לתזמורת כלי קשת במימינור, אופוס 20 מאת אלגר, על התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח דניאל ברנבוים.

קשטני התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של דניאל ברנבוים, בסרנדה לתזמורת כלי קשת במי מינור מאת אדוארד אלגאו. נעבור לחמישיית הפסנתר מספר 2 בדו מינור מאת גבריאל פורה, 115 ברשימת יצירות המלחין. הכנר אנטוני מרווד מצטרף לחברי רביעיית דומוס.

חמישיית הפסנתר מספר 2 בדו מינור אופוס 115 מאת גבריאל פורה. שמענו את חברי רביעיית דומוס והכנר אנטוני מרווד. נסיים במלחין ריינלדו האן, יליד ונצואלה שהיה למעשה לצרפתי לכל דבר ולמייצג מובהק של הבל אפוק, התקופה שטרם מלחמת העולם הראשונה בצרפת. מפרייתו נשמע סרנדה לחליל, אבוב, קלרינט ובסון. ינגנו חברי אנסמבל איניטיום.

חברי אנסמבל איניטיום בסרנדה לחליל, אבוב, קלרינט ובסון, מאת ריינלדו האן. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה רווחת.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, הישן והטוב, כאן כל המוזיקה, באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן.

חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם. וגם הדף שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית, דרך הרשתות החברתיות אפשר גם לתקשר איתי, לכתוב לי, לשאול, להציע ולבקש את קטעי הג'אז שעושים עבורכם את הלילה. והלילה הזה בגוון אפריקאי מכל מיני כיוונים. קודם כל עם עוד טעימה מתוך האלבום החדש של הבת בריון והפרויקט שלו אדיס קן, אלבום שיצא לפני חודש, ובשבוע הבא הבת בריון ורועי מור, חברי ההרכב, יתארחו כאן באולפן לקראת הופעה מיוחדת ולשיחה על האלבום ולעבודה המוזיקלית שלהם בכלל. אבל יש לנו גם הרכב שוודי שעושה מוזיקה אפריקאית, הרכב שנחשפתי אליו באחרונה בפסטיבל ג'אז אהד שהתקיים באפריל בברמן, גרמניה. שוודיה הייתה מדינה מארחת שותפה, חשפה הרכבים מעניינים, בין היתר את ההרכב הזה שנשמע כאן בהמשך עם פרטים נוספים ומלאים עליו. אבל לפני הכל, רנדי ווסטון, אחד מהמוזיקאים האפרו-אמריקאים שמסדו את הקשר בין הג'אז לבין השורשים האפריקאים, עם בלוז פור אפריקה, אחר כך הבת הבריון ועד עסקן ועוד דברים טובים מכאן ועד חצות. לילה טוב והאזנה נעימה.

הבת בריון והפרויקט המתמשך שלו, אדי סקן, עם אלבום חדש שיצא לפני כחודש בחברת התקליטים Origin Records, חברה תקליטים אמריקאית. שמענו את הקטע דס דס, ונשמע עכשיו את שיר הנושא, את אדי סקן, ונזכיר שוב שבשבוע הבא נערך כאן באולפן את הבת הבריון ורואי מור, חברי ההרכב, יחד איתם באלבום, ניצן בירנבאום בטופים, דוד מיכאלי קונטרבס, רואי מור כאמור פסנתר, והבת הבריון בסקסופונים, אדיס

הסקסופוניסטית לינה לנגנדורף, ושאר חברי החמישייה מחליפים ביניהם כלי נגינה, ביניהם פסנתרים שונים, מקלדות, גיטרות, בס, וכמובן טופים וכלי הקשה, וגם כלי נשיפה נוספים. המוזיקה של לנגנדורף יונייטד נוצרה בהשראת מסעות לאפריקה, והקטע הבא בהשראה אתיופית. לנגנדורף יונייטד.

אלמייהו, קטע נוסף מתוך האלבום Undercover Beast של ההרכב השוודי לנגנדורף יונייטד, ועוד קטע אחד אחרון להיום של ההרכב הזה מתוך אלבום קודם מ-2023, קטע שנקרא סלאם ניו, לינה לנגנדורף בסקסופון וההרכב המאוחד שלה.

מסביב לחצות, כמעט במקביל להופעת ההרכב לנגנדורף יונייטד בפסטיבל ג'אז-הד בברמן השנה, הופיע גם הטריו של שרון מנסור, שייצג את ישראל, מתוך טריגר, האלבום שהוציא הטריו של שרון מנסור. בשנה שעברה שמענו את הקטע Change Your Narrative, וקטע נוסף מתוכו, Tunnel Maze. שרון מנסור בקלידים, אורי פסנתר, דוד מיכאלי, גם כאן, בקונטרבס, ודוד סירקיס, בטופים.

את התוכנית האפריקאית של הלילה נסיים עם הסקסופוניסט המוזיקאי האמריקאי קמאסי וושינגטון ועם קטע בשם The Psalmist. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר.
3: עורך אורי מרקוס.

שני סוגי שירים פוגשים אנו במחזותיו של שייקספיר. אלה שמושמעים באופן ספונטני מתוך שאיפתו הטבעית של האדם לתת ביטוי לרגשותיו ולהלך רוחו, ואלה שמיועדים להנאתם האומנותית של המאזינים. במקרה הראשון לא היה בוודאי צורך בזמרים מקצועיים למען ביצועם. מן הנער שמילא את תפקידה של דזדמונה לא נדרש אלא קול צלול שיעביר אל המאזינים את שיר עץ הערבה בכל פשטותו ועממיותו ובתואר תמימותו הנוגע ללב. המגמה כאן שונה מזו שמוכרת לנו, היינו הרפיית המתח על ידי אפיזודות משעשעות. בהתקרב האסון עולה על דעת דזדמונה משום מה נעימה קדומה, בה מסופר על ייסורי אהבה, על צער ובגידה ובדידות. על סף מותה מזדעזעת היא מן הטרגדיה הזעירה המתנהלת בצל העץ, מזדעזעים אנו הצופים נוכח הטרגדיה שלא נראתה גדולה ממנה על בימת התיאטרון, הצפויה לעינינו במהרה.

בעוד לביצוע שיר עץ הערבה לא היה חיוני קול יפה במיוחד, אם כי לא הפריע כפי ששמענו זה עתה, ישנם פרקי זמרה במחזותיו של שייקספיר המיועדים בפירוש לקולות בלתי נעימים. אופליה, בעלת סופרנו ערב, תפנה את הקשבת הקהל אל התחום האסתטי, על חשבון התכלית האמיתית הדרמטית. עלינו להיות מבוהלים ממה שאופליה שרה, ומהעובדה שהיא שרה בכלל. קולה של הנערה המטורפת מדהים את כל הנוכחים, מפחיד את המלך, מעורר את משימת הנקמה בקרבו של אחיה לארטס. שייקספיר שם בפי האומללה שירי רחוב גסים, שירי ילדים אליזים, שירי אהבה עדינים, פניני הפולקלור האנגלי. ביטוים הטבעי, הבריא, פוגע ברוחה הלקויה וגורם לצעקה חרישית, ללחישה צורמת. תחילה שואלת היא, היכן הוד מלכותו? ועונה לעצמה בשירה, הוא נפטר והלך, לפי הנעימה העתיקה וולזינגהם, שזכתה בעיבודים רבים, כגון זה, כפרק נגינה ללאוטה.

אחרי כן בא הזמר המסורתי לכבוד יום ולנטין הקדוש. בוקר טוב, היום יום ולנטין הקדוש.

פתאום מחמיר הלך רוחה. בוני סוויט רובין is all my joy. קטע עצוב מתוך בלד הישנה. איבדו בין היתר המלחין האנגלי המפורסם ז'יל פרנבי, שהוסיף לו כמה וריאציות לצ'מבלו.

כך חדורה הסצנה כולה זמרה לא אמנותית, לא מכוונת, לא מבוקשת, לא רצויה. ועל השחקן, היה זה שחקן כידוע ולא שחקנית בימים ההם, הוטל התפקיד המוזר להפוך את הופעתו המוזיקלית לבלתי נסבלת. במקרים האחרים, לא זו בלבד שללהקת השחקנים צורפו זמרים בעלי כל ערב, אלא שנוכחותם על הבימה חלה ללא קשר עם העלילה, בתירוץ כביכול, ועל פי תמרום דרמטורגי מיוחד. אלמלא חיוניותם הקולית, לא היו בלטזר, אמיין והליצן זוכים בתפקיד כלשהו ברוב מהומה על לא דבר, כתוב בעיניכם, והלילה השנים עשר. בחירת השירים הללו נובעת מתוך רצונו של המשורר להגביר את הלך רוחו של המאזין או לפגוע בו. במידה כנגד מידה מקשיבה מריאנה האומללה, העזובה, לשיר Take Those Lips Away, המשקף בדיוק את מצבה.

לעומת זאת, קיימת בלילה ה-12 סתירה מכוונת בין השיר "Oh, Mistress Mine", אהובתי, בו מדובר באהבת נאורים, לבין שני הברנשים הזקנים, השיקורים, השחוקים, סר טובי וסר אנדרו, המהווים את קהל המאזינים.

0: אומן התיאטרון המושלם שייקספיר משתמש במוזיקה על מנת להפנות את שימת ליבנו אל האמת המרה המסתתרת מאחורי החזית הכוזבת. ז'אק מתוך כתוב בעיניכם מוכר לנו כאיש שלילי, חמור, רוגז, בקיצור כאדם שאין בו נגינה. והנה פתאום מוצא אותו הדוקס מקשיב בהנאה לנעימה עליזה.
1: If he, compact of jars, grows musical, we shall have shortly discord in the spheres.
2: אם הוא, בליל של צלילים צורמים, היה פתאום לנעים זמירות, הרי חוששני פן ישתבש ניגון ספירות שמיים.
0: כך מאיר הדוקס המופתע.

Halachan hu under the greenwood tree. Vehu kulo shevach lechaye hakfar hateva hapashtut. Yafe. Ela shehadukas ve'anashav lo bachru bechayim eile mirtzonam hachofshi. הם אינם נמצאים ביערות הארדנים בכדי לחפש את האידיליה, שהרי נאלצו לברוח לשם כגולים ופליטים. ואומנם קיימת דמות אחת במחזות שייקספיר, העומדת מעבר למציאות האמיתית והמדומה כאחד. זהו אריאל, הרוח האוורירית מתוך הסערה. אריאל אינו זמר הממלא פונקציה חברתית, ואינו ייצור אנושי המשתוקק לפעמים לזמר. אריאל הוא המוזיקה בכבודה ובעצמה, והזמרה היא שפתו הלגיטימית. אריאל איננו מסוגל להביע רגשות, מכיוון שאיננו מרגיש. השפעת זמרתו שונה מזו של זמרת בני אדם, משום שהיא באה מעולם הקסמים. בשיר Where the Bee Sucks מסופר על החיים. בשירו האחר Full Fathom Five על המוות. בשניהם חסר לחלוטין כל ביטוי אמוציונלי, כי חיים אלה הם חיים וגטטיביים, חיי הדבורים והפרחים. וכאשר נאמר כי גופת האב מונחת בעמקי הים, חיש מחסים את קינת הבן, פעמוני הנימפות הסובבות את המת, שעצמותיו עשויות אלמוגים ועיניו פנינים.

זמן רב לא רצו החוקרים להשלים עם העובדה כי השירים המופיעים במחזותיו של שייקספיר הינם בחלקם הגדול מפרי איתם של משוררים אחרים מבני דורו, או שהם לקוחים מתוך אוצר השירה האנגלית של העבר. היום אין ספק בדבר. מלבד כמה מוצרים ליריים מקוריים, עלינו להסתפק בהתפעלותנו מבחירתו הקולעת ומאופן השימוש בליריקה הזרה, הגובלים באימוץ אומנותי מושלם עד כדי חיסול המקור. הרי שייקספיר אף לא המציא את העלילות של מחזותיו. כולן, בלי יוצא מן הכלל, מהוות עיבודי סיפורים ואגדות מן ההיסטוריה הרומית, היוונית, האנגלית, עיבודי מחזות מן הספרות האיטלקית והצרפתית. מקוריות ממש הן בעצם רק הפואמות הגדולות, למשל קינת האוהבת, וכמובן הסונטות הנפלאות. אולם איזו מטמורפוזה חלה בחומרי הגלם הספרותיים? מה מעניין ומשעשע לקרוא את הבלדות העתיקות והתמימות כגון גרנוטוס היהודי מוונציה,

0: המנגינה היא אגב הלחן פורצ'ן הנזכר בכמה וכמה מחזות שייקספיר. בלדות אחרות, ביניהן מירושת הזמרים הנודדים של ימי הביניים, מושמעות בגוף המחזות, לדוגמה When Daffodils Begin to Peer מפי אוטוליקוס בסיפור חורב, או אותה המנגינה המקסימה Green Sleeves המוזכרת בנשי וינצור העליזות על ידי הגברת פורד. היא אומרת בנוגע לפלסטף כי דבריו של השקרן סותרים זה את זה, כמו שתהילים פרק קוף סותר את הנעימה של גרין סליבס. הרמז מכוון לא לאי תאום הריתמי בלבד, אלא בראש ובראשונה לעובדה שהבלר הגרין סליבס, על אף אופייה הפיוטי, עוררה אסוציאציות חילוניות מובהקות, וזאת בזכות המילים הלא מוסריות שנדבקו לה בשלביה הקודמים.
1: שלום רב, נאזין כעת לתוכנית מיוחדת שערך דני אורסתיו על שירתה של רחל, מחווה בקריאה, בשירה ובזמר, קוראת שמירה אימבר.
2: שלום לכם המאזינים וחג שמח. בתוכנית צלילים לרחל אביא לפניכם בשירה, בנגינה ובקריאה לקט של הקלטות משיריה של המשוררת מכינרת בניחוח הימים ההם, ימי ארץ ישראל היפה והטובה, העובדת והחולמת, השמחה והנוגה. קוראת שמירה אימבר.

כאן, על פני אדמה, לא באבים מעל, על פני אדמה הקרובה, האם. להיעצב בעוצבה, ולגיל בגילה הדל, היודע כל כך לנחם. לא ארפילי מחר, היום המומש ביד, היום המוצק, החם, האיתן. לרוות את היום הזה, הקצר, האחד, על פני אדמתנו, כאן. בטרם אתה הליל, בואו, בואו הכל. מאמץ מאוחד, עקשני וער של אלף זרועות. האומנם ייבצר לגול את האבן מפי הבאר?

ססוני הזעיר, הפרח שטיפחתי ביד חרדה, בגינת חיי השוממת, באדמת חיי הכבדה. ססוני הזעיר, ידעתי, לא ימות החוק האכזר. כל טיפה של טל להדיח בנטפי דמעות אין מספר. זו הדרך, אחרת איננה, באה ללכת, ללכת עד תום, ולזכור, ולשיר, ולחמוה, ולזכור, ולדום, ולדום.

הלוך נפש לאדה גורדון. היום הלך והחשיך, דאך היום, זהב מועם צופו שחקים והרי רום. סביבי השחיר מרחב שדות, מרחב אילם, הרחיק שבילי, שבילי בודד, שבילי שומם. אך לא אמרה פי הגורל, גורל רודה, אלך בגיל לקראת הכל, על כל עודה.

אביב לשרה. השכחתי תריסים להבריח, אם דלתי לא נעלתי כדין. הוא כיוון השעה והגיח, והאיר, והסעיר, והרנין. מה ביני השקטה וביניך, אדמוני מבוסם ונלהב? איך אדע להניס מפניך את אשר לי אגרתי בסתיו? הארגז, האגער בך בזעם, הארחיק מגבולי, או אולי, או אולי את רצה אך הפעם, רק הפעם, הפעם ודי.

ולו. ולו ילדים, ילדים קטנים, ברוך משכיחנו עקת השנים. עוד רב לפנינו הדרך להיות גדולים ונוגים וזוכרי זיכרונות. ולו ילדים ורודי נשמה, כותפי ססונות כפרחים בקמה. ידם לא תיאף, אוצרם עוד לא תם, ושמש צוחקת ברסיס דמעתם.

بفو וזהו, רק זה, ואל זה לשאת עיניים קלות, ואל זה שפתיים צמאות לשרבב, ובזה לחמם את הלב בצינת לילות, בשל זה לנעץ אלוהים ולבעות בעולו, זה ותו לא, תו לא.

האתה הוא הקץ, עוד צלול המרחב, ערפילי החיים עוד רומזים מרחוק, עוד השחק תחול והדשא ירוק, טרם סתיו. אקבל את הדין, אין תלונה בלבבי, הן אדמו שקיעותיי וטהר שחרי, ופרחים חייכו בצידי נתיבי, בעוברי.

על הגורן לחיה זלצר. את זוכרת, היינו לנות על קודקוד ערמת הדגן, הוי לבושת פנים את קו שמש ראשון העירנו צוחק בשיני הקלשון. ובלילה, בשנת, כל פלגי האורה שהשקו שדמות המכורה, עברוני, ריבוני, ציוו ברכתם. ועודם מאירים לי, עודם.

עם שחר, נבל מים ביד, על השכם מעדר, מגריפה וסל, לשדות רחוקים, לעמל. מימין הרים כמשמרת, מרחבי שדימות לפניי, ורנים בי 20 אביביי. מנת חלקי עד הגיע קיצי, קמתך הזוהרת בשמש, ואפר דרכייך, ארצי.

הד לזלמן. זכור אזכור, מעברים ניצבו הרים כנד, על ראש פסגה בשיר ערים, אקרא הידד הנאורים, ויען הד. עברו שנים, הועם הפז, פסגות הפכו מישור, אך הד הרים צלול ואז, אך הד הרים עתה כאז, זכור אזכור. אשרי הלב אשר הציל ליום עברה ועד, ולו רק דמות, ולו רק צליל, ולו רק צל אורה כליל, ולו רק צליל.

ספר שיריי. צריחות שצרחתי נואשת, כואבת, בשעות מצוקה ואובדן, היו למחרוזת מילים מלבבת לספר שיריי הלבן. נגלו חביונות, לא גיליתי לרע, נחשף החתום בי באש, ואת תוגתו של הלב הקורע, יד קול במנוחה תמשש.

כמה מן השירים הללו עובדו בידי ארנסט הורוויץ, שלמה עומר, אלכס וייס, אילן מוכיח, שם טוב לוי, משה זורמן, אלכס מור, ירון גרשובסקי ואריה לבנון. ואת השירים שמענו מפיהם של יוסף שפינדל, אסתר קהלין והילה שרת, מקהלת רשות השידור בניצוח אבנר איתי, יונה ילין, גיא יפה וראובן גבירץ, האחיות שמר, להקת קווינטה, אריק איינשטיין, שולי נתן, נורית גלרון, אופרה חזה, צילה דגן, הגבעתון, להקת שירי תנועות הנוער בהדרכתה של נעמי פולני, הפרברים והדודאים, אילנה רובינה, מלי ברונשטיין, חווה אלברשטיין, שלישיית החלונות הגבוהים, ונחמה הנדל, שאת שירתה נשמע עוד מעט קט. קראה שמירה אימבר, הפיקה רבקה שמיר, וכאן אני, דני אורסתיו, בשם כל אלה, נפרד מכם בברכת שלום וחג שמח.

0: התוכנית בעריכת דני אורסתיו. קראה שמירה אימבר, הביא לשידור אורי מרקוס. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.
1: כאן כל המוזיקה. בוקר טוב וחג שמח. לכבוד החג נשמע הבוקר קונצרט, הכולל כמה גרסאות למזמור תהילים מבית, הנפתח במילים, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. בקהילות רבות מקובל לקרוא פרק זה בימי חג הסוכות, בין השאר מפני שמופיעות בו המילים, כי אעבור בסך, שיש המפרשים אותן במשמעות, סוכות לעולי רגל. עוד נשמע בקונצרט הבוקר את הקונצרטו הראשון לפסנתר של בטהובן והסימפוניה התשיעית של מאלר. אביעד שטיר עורך, עמוץ פרידמן באולפן, האזנה נעימה לכולנו. נפתח במוטט הלטיני לארבעה קולות כאייל תהרוג מאת ג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה, שנכתב כפי הנראה ב-1581 ושימש טרקטוס, כלומר תחליף כבד ראש לשירת הללויה במיסות השכבה או בזמן תענית הפסחה. נשמע אותו כעת בביצוע זמרי עוד הקטון בהדרכתו של פאולו דקול.

שמענו את המוטט כאייל תהרוג מעט פלסטרינה, מפי זמרי יודה קטון, בהדרכתו של פאולו דקול. נשמע אתה את גרסתו של המלחין ההולנדי יאן פיטרסון סוולינג לאותו פרק תהילים. סוולינג הלחין בימי חייו קרוב ל-300 פרקי תהילים, רובם מבוססים על ספר התהילים הקלוויניסטי שראה אור בז'נבה. פרקי תהילים של ז'נבה מתורגמים לצרפתית שקולה ומחורזת, וחוללים מנגינות פשוטות חד-קוליות. סוולינג הפך את המנגינות הפשוטות המקוריות למוזיקה רב-קולית עשירה ומתוחכמת, כמו במזמור לשמונה קולות שנשמע מיד, שראה אור באמסטרדם ב-1614. שרים חברי קפלה אמסטרדם בניצוחו של דניאל רויס.

שמענו את המזמור כאייל תהרוג מאת יאן פיטרסון סוולינק. דניאל רויס ניצח על חברי קפלה אמסטרדם. נשמע כעת את הקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר מאת בטהובן, יצירה מוקדמת שחיבר המלחין הצעיר ב-1795. על אף שזהו הקונצ'רטו הראשון של בטהובן שראה אור בדפוס, הוא נכתב כמה שנים אחרי הקונצ'רטו הידוע כיום בשמו קונצ'רטו מספר 2. הקונצ'רטו מספר 1 כתוב לתזמורת גדולה יותר, והוא גם מקורי יותר ושאפתני יותר. זו יצירה אופטימית ושמחה, והפרק הראשון והאחרון שלה מצטיינים בברק ובחגיגיות. בפרק השני, האיטי, שמור מקום של כבוד לקלרניות, בדיאלוג מהפנט עם הפסנתר. נשמע את הקונצ'רטו עם סטיבן לובין בפסנתר מוקדם, והאקדמיה למוזיקה עתיקה. מנצח, כריסטופר הוגווד.

שמענו את הקונצ'רטו מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 15 מאת בטהובן. ניגן בפסנתר מוקדם סטיבן לובין עם האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוח כריסטופר הוגווד. נחזור על תהילים מבית שנהוג לקרוא בחג הסוכות ונשמע את גרסתו של פליקס מנדלסון. מנדלסון הלחין את היצירה ב-1837 בעת ירח הדבש שלו. ידידו פרדיננד הילר, שמנדלסון הראה לו את היצירה בשובו מירח הדבש, כתב: הפתוס הענוג והנרגש השורר ביצירה הזו נובע באמת ובתמים מכך שהמלחין שם מבטחו באלוהים בלא תנאי, ומכפיף את עצמו לחלוטין לרצון האל. תחושה זו היא סימן ההיכר של היצירה, והיא הולמת באופן מעורר התפעלות את האושר שבו היה נתון פליקס באותה עת. נשמע אם כן מפרייתו של מנדלסון את תהילים מבית: כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, בביצוע זמרת הסופרן אדווין הארי עם מקלות שפל רויאל וקולגיום ווקאלה והאנסמבל התזמורתי של פריז. על כולם מנצח פיליפ הרווכה.

שמענו את תהילים מ"ב, כאייל תערוג על אפיקי מים מאת פליקס מנדלסון. שר הזמרת הסופרן אדווין הארי, עם מקהלות צ'פל רויאל וקולגיום ווקאלה, והאנסמבל התזמורתי של פריז. ניצח, פיליפ הרווחה. נשאר עם תהילים מ"ב שנהוג לקרוא בחג הסוכות, ונשמע כעת שתי גרסאות מודרניות בשפה האנגלית. המלחין הבריטי הרברט האוולס ידוע בעיקר בתור מחבר מוזיקה דתית למקהלה, ורבות מיצירותיו מבוצעות עד היום חלק מטקס התפילה בכנסייה האנגליקנית. ב-1941 הוא חיבר ארבעה מזמורים, וקרא להם מזמורים בעת מלחמה. השלישי שבהם, כאייל תהרוג, הוא הידוע מכולם. אפשר לשמוע בו את הערגה ואת המצוקה של המאמין, האומר, הייתה לי דמעתי לחם. יומם ולילה. אחריו נשמע גרסה למקהלה, כינור וכלי נקישה, מאת המלחין האמריקני הצעיר ניקו מיולי, שהיא כן תשובה ליצירתו המפורסמת יותר של האוולס. נשמע את היצירה הראשונה בביצוע זמרי ה-16 עם המנצח הארי קריסטופרס. היצירה השנייה היא בביצוע לוס אנג'לס מאסטר קורל עם המנצח גרנט גרשון.